veya etwet şneyi xezan alı kirdiğim. Maadi kuri Cebel razıyallahu anhu lelayın peygamberi khas asım ras bir rabu kapçı bu Yemen. Lev navaha tu çoye kirt. Berlevi ka du hemin gaştiyen camba çoğu hizmeti bir hansalam. Davayı duayı ile kirt incada roşt. Hemu caruaya kirt valam amcariyen Hazret sallallahu aleyhi ve sellem zor cevaz ve carikani peşu peyi firmu. Leser khir buruy ey ma'af. Allah mem jariyan le qarana wa talawani tanha bitwani sardani bizgotakam gora kam kayt am chan u shebruske bu yaila hazrat muaf le palu ko kutu fermes le chawa kani da bari atwut ajnuish kawa roshtin bu yemen balu la obosti حتی نه تو آنایی نبودشونی خوی هستید. الله پیغمبری خواص علیه السلام. حد وکو میل ماست در بینی. بسرها مو گرفت کانا. چرا سری پخش کرد؟ بر نشکه سیان زسده دوای او هاتو. تنها یک شکل لو صدان مروفانی بری برامبر کام راسی قول کردوال مروفایتی چن آتاج حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که همو کشو گرفت کل کبوکانی ام چرخی بوینی سانایی خواردنوی کوپی قاو چار سر کرد فضیلتو گوری اویه که دجمن دانی پیابنید

0: Parlamentarekî fraksiyonî yekgirtû li Parlamanê Kurdistan wirdekarekî metirsîdar li barê winbûnî dahata neutiyekan bilav dikatew depirsê çon dekirê 114 milyon bermîl neut bifroşî û dahatekî bo gencînê dewlet sifir bêt. Kawa Şêx Elî parlamentarî yekgirtû Îslamî Kurdistan li raporteke şîkarî de amaje bo dikat ke li salî 2024 li koî 114 milyon bermîl neut li kêlgekanî herêm berhem hênra û firoşrawe. Dahatekî 3 milyar û 841 milyon dolar bûye. Ve pêyî şîkarekî ew parlamentarê yekgirtû 1.12 milyar dolar wek pişkî kompaniyakanî neut rojtûye û 2.72 milyar dolarîş bo hukumetî herêmê Kurdistan mawetewe. Dejlêd neutî herêm bi nizîkeyî 33.69 dolar firoşrawe li katek de nirxî ciyanî Brent 80.56 dolar bûye. Wate ba 46 dolar kemtir li nirxî ciyanî mamelî pêwekirawe. Kawa Şêx Elî dilêt Wezareti Darayî li raportî fermî dahatî neutî salî 2024 bi sifir tomar kirdiwe. Ew depirsêt ey ew 2.72 milyar dolara çî beser hatiwe? Herwa cexir li ser pêwîstî şefafiyet dekatewe dilêt gendelî li Iraq nabêt bibête biyan û bo şardnewî talanî dahata giştiyekanî herêmê Kurdistan. Nizîkeyî salek beser destpêkirdinî proseyê dabeşkirinî zewî beser fermanberanî Silêmanî tê pirit. Belam ta ئێستا proseke teniya tîrûpişk û pêdanî ژمارê û kes nazanê zeviyekaniyan kameyê û çon dibête waqiع key xizmetguzarî pêdegat. Beşek li mamosteyan dilên zeviyê giranbehakanî navşar dirawe bi kompaniya hîzbekan û zeviyekanî ewanîj pareyî rûsûmatekan nake.
1: زیاتر لە ساڵک تێپەڕ دەبێت بەسەر دەستپێکردنی پرۆسەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی پارێزگای سلێمانی پرۆسەیەك کە بە تیروپشکی ئەلیکترۆنی بەپێی سیستمی خاڵبەندی دەستی پێکرد بەڵام تا ئێستا وەک دەوترێت پرۆسەکە زیاتر هەواییە و کەس نازانێت لە زەویەکان کامەیە و چۆن دەبێتە واقع و کەی خزمەتگوزاری پێدەگا و لە کاتێکدا ئێستا نرخی زەویەکە ناکاتە نرخی تێچووی ڕسوومات و تەملیکردنی پاچە زەویەکە
2: شوێنەکانیان دوورەدەستە بەداخەوە ئەوەنێک کە بۆ نمونە زۆر اعتیمادی بکەنە سەر و ئێستا زۆر جار بە هەمی حسابەکەن یعنی ئێستا لە دو ساڵە زەوی یعنی باسی زەویە و باسی ژمارەی زەویە و باسی هەمووی هەواییە بۆیە ئەمانە یعنی واقعان خزمەتی فەرمانبەر و مامۆستا ناکەن و ئەمەی باسیان کردووە بەشێک بوو لە پرۆژەی ئینتیخابی خۆیان بۆ کەسبکردنی جەماوەر بەڕاستی ئەگەر نە تا ئێستاش بوونی نیە و بەتابەت لە دەڤەری سلێمانی ئەڵە زەویمان نیە زەوی هەیە بۆ قۆرغکردن بۆ یەکەی نیشتە جێبوون زەوی هەیە بۆ کۆمەڵێک پرۆژەوە بەرهێن
1: دروست ساڵێک بەر لە ئێستا سەرۆکاتی شارەوانی سلێمانی ڕایگەیاند کە قۆناغی یەکەمی دابەشکردنی زەویەکان لە کۆی 70000 فەرمانبەر نزیکەی 21000 فەرمانبەر دەگرێتەوە بەڵام لەو کاتەوە تا ئێستا وەک بەشێک لە مامۆستان و فەرمانبەران دەڵێن تەنیا پارچەیەک وەرەقەیان پێدراوە لە ناوچەی سۆتکە و تانجەرە و چەند ناوچەیەکی دیکەی دووردەستی سلێمانی و تا ئێستا نازانن چۆن و بە چ شێوازێک کاری لەسەر دەکرێت
3: دوورەدەست ینی باوکە بە سارە جایوان نەگیتێت چکە شتی ئەزانین چۆنە شوێنە باشەکان بۆ کۆمپانیا حیزبەکانی خۆیان دانێن ئەوەی کە بە سێ دەفتەر شوقە دروستەکان بە حساب ڕۆشتارە مێشکە منومە فەیسبوک شوقە دروستەکەن ئیفرۆشن بە هاوڵاتی بە 12 دەفتەکە سێ دەفتەرشی تێناچێ هیچ عەرزێکی هەوایی بەلاشەوە ڕیان کردووە
1: سەرۆکاتی شارەوانی سلێمانی دەڵێت هەندێک فەرمانی کارگێڕی ڕێگرە لە بەردەم بە واقعی و بەکرداریکردنی پرۆسەکە و لە داهاتوودا بەردەوامی دەبێت پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو بە دوودەچوونی کردووە بۆ ئەو پرۆسەیە و دەڵێت هەرکوی پرۆسەکە بێپلانی بووە و ناکرێت لە ناو شار و سەنتەری سلێمانیدا زەوی گرانبەها بۆ کۆمپانیای حزبی هەبێت بەڵام بۆ مامۆستان و فەرمانبەران لە ناوچە دوورەدەستەکان زەویان پێبدرێت
4: ئەمە جگەلەوەی کۆمەڵ ڕێوشوێنی ئیداری هەیە دعم ناکرێن پشتیوانی ناکرێن ئەمەش وای کردووە لەبەر زۆری ناوەکان و ڕێژەکە زەویەکان لە دوورەدەست بن و بە ئاسانی خزمەتگوزاریان پێنەگا و هەندێکیان تەنان بڵێم لە لەم قۆناغا تێش و ڕسوماتەکانیان یەکجار زۆرن هەموو ئەمانە واکەن کە گرفت دروست بێ بۆی ئەمە وەکو پێویست بە پلان نەکراوە لەوانە بڵێم ئەو دۆخەی کە کاتی خۆی دروست بوو هۆکار بوو بۆی بە لێشاو شتێکی لەو جۆرەکەن
1: پرۆسەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوویی هەرێمی کوردستان زیاتر وەک دەوترێت بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن بەکارات و لەو کاتەوە تا ئێستا بە واقع و بە کردار هیچی لێ سەوز نەبووە و بەشێکی زۆری فەرمانبەران لە چاوەڕوانی دامەونەتەوە یادگار حاجی کەناڵی سپێدە سلێمانی
0: پروژه ژماری من متخوران و فرمانبران اگدار دکات و کسبی دو آواده خوتومر کردنی فرمانبران لحجمارکو دابش کردنی موچه بکاج نامنید. لسلیمانی تا یسا لصدا نودی فرمانبران هجمارکان هیو چاوروان دکرید اوانه هجمارکان نکردوه موچکانیان را بگیرید.
5: من پرم کرده تو زو پرم کرده تو اینو جنانه پرم
6: کرده.
5: اره والا چا کرده دست این خوش بیش چا چشان کرده.
6: وانی که اجماری من یعنی بس بین دو آواده موچه دبره.
5: والا. والله بلم چی اگر خواهد زیادی کرده نو زور کس نیکرده تا ایسته. اره والا. اره والا زور کس نیکرده. سا خو من نمان کرده من زن تاز زنیم. امشو زنیم. تو سا من جه هشت اوهاتو نتره او. اوش بیر رای اگرن نادرد. بله والله.
6: البته
5: بتی بوسلیمانی خراب. البته والله. بله، واو، بله.
0: به هوی خرابی دوخی بنزین و کمی برخی و گرانبونی هاولاتیان زیاتر رو ل اتومبیل کارابایی و هایبرید کند کن. ام گران کاریه وای کردوه داوا کاری با اوجور اتومبیلانه برز بیت و بالام ل برانبر دا بازار یا اتومبیلانه با بنزین کرد کن. روی لکزی کردوه، اما جزیانی به خوان پیشنگاکانی اوتومبیل گهندوه.
7: بازار سر بند بویه، یا نتا تا باور کرن نوکه داد بی دراستی. اجبر خرابی ها کوالتی ها پانزینه، او نبون و گرانی هاوه، خدا نمونیکای کاب چار دفتر و پنج دفتر دلاری، او رو اوتومبیل خود گهاریتن، بهای بره تکا ایک دفتر دلاری، او حساب خوشتره. الویر دیارد بیتن، بازار ترومبلین های بری تو کاربایی الدهو که نزیک سرش ترومبلین دی، بستینیتن.
8: تأثیر شوله ما مثلا نکه بر علما بر خود تصینیش بر پانزینی. دهت سیاره خوب پانزی فروشی ده چی تصینی کرید. یه حقه، کبرو یه حقه. مستقبله والا بر همه ایمه ایجارت خود دین و شبریکت خود دین. شول نینه برا، چه شول نمایه. هندی تأثیر پانزینی و ثابت برا پانزین گلک و گرانه. وید بوم علاج اگل پانزینی بکن. زنگین مونیکا 25 26 یته تا خار بر چت بی وای دی دا بی وای دی ام جی
9: بهش بو خوشی بلکی خواستم بس اوا قد وی گوش دزانی بنزین چلواتی مصرف کم ترا سیارا کو نیا یا ارزان ترا جی ایش بونا 20 ورقا حتی 40 ورقا خسارت چ کو نهای بریدن هکف سیارا های بریدون مثلا شحنی بونان های بریدون طبعا خسارتی ند بو و مال ما فایده ایجه کرده با. که از داکه این مخرط اینا اینکی ندویه را باید که اوش ساله بوری. اوش ساله که بوری. او تنیز که هفتشت حیوان افمه چکونه های برید نا چل. هچی ها دید های برید اکی بتو به مرتاح انگل اک آلم.
7: چند اگر اکنه حتی خلق قصد ها ترومبلند کاربایی بکن او یا شمی ها دیارتر بابت نبونا پانزینه یا او خرابی ها کوالتی هاوه. لو دو بازار ترومبلا دا ابدهان هزار دلار جبهای ترومبلن پانزینه و بوینه. او نبتنه این تایبت بلکو این تکسی آجی.
10: های برید پتر مشتری پتر یعنی بو فقیری تکسی یا فقیریه پانزینه ما و گاوه تزانی و چایه پانزینه ما همونینه. های برید و گاوه بشحنه تیدود چیتن و پانزینه جیدگنه بس با وکین یادینینه و اغلبت یا شحنه و بو فقیری او چیتره و گاوه. ما فکر می‌کنم از بیشتر اغلبات خالقی که تیم مثلاً خصوصی دینت دیو خو تاکسی که کرد. اوه تاکسی بده دیو چه کرد؟ بوشولی. تاکسی فکر می‌کنم خرید پانزی خانه داد سرایدا. همه سرایدا راسیانه. طبعاً دستیکا ولو بیدن. اوه پانزی فعلاً دستیکا یادی خو فکر می‌کنم دستیاره تین. اب خود شما جایش من. در عقد دنبال گمی کو بیست ورقه بود. اخسر اوه چهل ورقه دوره. ای برش بس دستیاره دا.
9: خود برازان دی پاره خدا نید میند هنده که این پاره که ما دید سیارا ارزان کرد هنده که جایی برا دید بخواه های بریده کرد جبرش دای بریده کرد سیارا جدیده اونو که پانزی جا گرانه عالم ساعت کرد بخواه سیارا گاه وصا کرد که مصرفه کم تر بر ناشت سیناعه حوالا جنگه ناشت سرایه حوالا جنگه یو
7: بابت پانزی نوه کریه کار تگرن لبازار ترومبیلا بید و هنده کش بازرگان اتوا ابصادان و هزاران دلار خسارت بن اش برنمان خواستیه ال سر ترومبلن پانزینه عمر انس کانال اسپیدا دهوک
0: بربراتی نو تو کان زکان یا ولر جشتنی اتومبیلی لپیش بنزین خانه ولناو کولانه کان قدغه کرد که هاولاتیان بو سری بنزینی روزانه اتومبیل کان خویان لا سری بنزین خانه کان لشوان ده بجدهشت بربراتی نو تو کان زکان یا ولر لا گداریک ده ماجی بو کرد راگرتنی اتومبیل لپیش بانزی خانکان لشقام و کولانکان بونو رگرتنی بانزی کردنی بطای بلکاتی شوان دا به همو شوی قدغیه نو تو که زکان یولی را وشی خست رو هر شوفر یک سر پیچی بکات جماری اوتومبیلکی للاین برای برایتی هاتو چو تو مردکریو سزای پی بجاردنی بودنو سدید برای برایتی نو تو که زکان یولی را داوال حولاتین و شوفران دکات به هیچ شوی یک اوتومبیل بو نو رگرتن لشقام و کولانکان دا رانگرنو بجینه یالان بشک لا رزگاربوانی شالاوی بناو انفال جاری کتر لا شار جیاجیکانی هرم هاتنا هولیرو و داوا کردی مافکن لبردم وزارت شهیدان و انفال کراوان گرد بونوا اوان داوا لا وزارتکو حکومتی کاربرکری هرم دکن چیتر کم ترخمی نکاو دوسیو کیسکانیان روانی بغدا بکریو موچکانیان هاوتای عراق لی بکرید
11: کشه ایمه رونو اش کرایه ایمه انفال کرایه زندانی سیاسین لحلبجه و هاتون یعنی حلبجه قوم یکی مظلومه که همو او کردانه که ایسا لسه کرسی دانشتون حلبجه نساندونی بولاتانی داروه ایسا حلبجه لباتی و اشتی بو بکن و هاو کار من کن و معاش موچه من بو بکن لما دیو لما عنوی ایمه فوتاوین ایمه خاونی هشت انفالین دایک باوک خوشک برا ایمه همو من انفالی یعنی معقول لمالکه هشت نفر حتی ایسا 250 مستفید نبوین او من پیر بون تا یعنی کوتای بجیا من هاتو اون کوتای با کوستکان نو نه هاتو یشتا داوای خرابویان لیکن داوان لیکن او هم وعد بلینی به ایمان داوا کوتای پی بینن لامر رو
12: پیامی رزگاربوانی انفالی بو حکومت هریمی کردستان و بتایبت وزارت شهیدان ایمه رزگاربوانی انفالی همون او چکان بو چندین جار گربونه و داواکاری لپاش 15 سالو به امید بون من لجبه جه کردنی داوکاری کن من لسر دوسیه گواستنوی کیسکان من مو بستنی موشکان من با بغداد پاش چونی وفدی حکومتی هرمی کردستان و جه گیر کردنی داوکاری کن من لاستا دا دبینین و زانیاری من پیدگاتو لدزگاه زندان سیسیکان عراق و که حکومتی هرمی کردستان و بتایبت وزیری شهیدان و وزارت شهیدان کم ترخمی دکات لناردنی دوسیه و ناوکان منو با دزگای زندان سیاسکان عراق و دایان پلوندی دارکان که جماره من 25,000 کسه لوجبکان یک با 15 بتایبتی اوانی که تا است بیموچن لوجبکان اینو با 15 اواکین که ایم دو باره مکن قربانی داواکاری سیاسکان تانو نوسترا و من آراسی دزگای زندان سیاسکان عراق کردو و لهفته داهاتو دا خو من سردانی دزگای زندان سیاسکان عراق و پلمان عراق دکین پیش پسند کنی بوجه عراق و همو دا توزانیاری کن من بو بنیرن بو بغداد پاش دردسی جری و 16 سال هاتو چو گالت کردن به شعوری هستو نسی کرامتی رزگاربوی 182,000 مروی انفال بغداد چهره سری بکن پیش برواری 15 دی 2022 پیش چونی پروژه یاسای بودجه عراق با پلمان عراق دوا کن دوست یکان من با
0: بگوشن دوایی تیپاری نیزیاتر لسی سال بسر خوب شاندانه مدن یکی خلکی کفری کچی هشتا حکومت یرم نیتوانی و داخواز یکانی خلک جبا جب کد بویا کمی پروژه خزمت گزاری و بیکاری و دیان گرفتی تر وک خمیک بروکی خلکی کفری گرتو و دانشتوانی شارکایی به امید کردو
13: دوای زیاتر لە 3 سال تێپەڕ بوون بەسەر خۆپیشاندانە مەدەنیەکەی خەڵکی کفری کەچی هێشتا حکومەتی هەرێم نەیتوانیوە داخوازیەکانیان بەجێ بگەیەنێت کەمی پرۆژە و بێکاری و نەبوونی خزمەتگوزاری پێویست و دەیان خەم و گرفتی تر بەرۆکی خەڵکی شاری کفری گرتووە و ئەوانی بێئومێد کردووە لە داخوازیەکانیان
14: قەدیمترین شارە و دوای ئەوەش هیچ کینێکی تیان نیە عشتێکی بۆ دەربچێە لەلایەن هیچ تێکۆ خەدەماتی نییە زۆربەی خەڵک قسە کفری جێتی لێ ئەڕوا بۆ شوێنەکان تر ئەڕوا بۆ کەلار ئەڕوا بۆ سلێمانی لێرە نامێنن
15: بۆچی ئیشی تیانێ
14: وەڵا ئیشی تیانە ماوەدەنک بەسیسە کفری شوێن نییە لەسەری ئەوپڕی ئەم ئاوایانتە ماوایانش نایەن ئەوا بڕوا ڕۆژ لە ڕۆژ مەلەو دوار ڕوا
16: کفری بە هەموو شۆری یعنی پەراوێش کراوە یعنی نە هەلی کاری تیایە نە پروژه تیا هیچ یعنی انسان یعنی در شارع علی اروی تو تی هیچ ایشی وانی انسان یعنی بیکه یعنی نه پروژه و آیه نه یعنی سر ما شعرکه هم شعرکه خلکه که بتوانی یعنی بجید یا بجید یعنی یعنی بزر رای خیلی نشون یکو بیوان شتک تتی یعنی نکفری هم شون توانی بجید اکا اگه چیه که انسان برو بکیو یعنی نکش هل هل بشاره چه سال هم شعره ده نتر یعنی حکمتیش برای این چیخت یعنی ایش یعنی بخم یعنی یعنی چند سال کفری بری نازای کفری سر مولا ده بسر کرسانه یعنی کس خوی تینا گینه این همون لایکو
13: سپرشتیاری رخرای پاپشتی کفری نیشارده و اوان داکوکی کرده بن لسر او داواکاریه پیش 3 سال بده سلادارانی هرمی اندابو بو خزمت کردن به شارکیان
15: یکی گرنگترین داواکاریکانی شاری کفری او بو درزبونی هلی کار ایمه زور زور پیوستمانی به هلی کار بو گنجان من درز بی چون که لهر شوینه که هلی کار نوی بجیوی جیان نبی بازار نجولی جیان جوریک لا مدبون ولا بستلکی پیو در اکوی یکی اگل دعوه کارکانی ایمه اویه که کومل یک کارگی بکریتو و اوانش لبواری جبجه کرنا و لبواری دست بکاربو نانو که بیجین اما یعنی یکی اگل دعوه کاری هر سر یکی کانی ایمه با دابین کردن جیانی گنجان و حلی کار درست کردن با گنجه کارمان
13: کفری کنترین قضای هرمی کردستان و دکویت هیلی تماس لنیوان هرم و عراق لگل اوجدا ناوچه کی پرل قربانی دان و لانکی شورش بوا بلام دا سالادارانی هرم نک هل خمی شارک دا نبون بلکو هوکارن بو سرینوی شناسی رسانی شارکا پشتیوار منداوی کنالی سپیدا قضای کفری
0: بلا برزان لباری پرسی قدقه کردنی سره گرتنو جهشنی اوتومبیل زیگ بانزی خانکان راست و خوص ملای هاوکارم جیاد سرچی لحولی رو لگل مکاک جیاد سلاود لیبه استا هاولاتیان اوتومبیل جیه هیلن دوی بر غیرکه
17: بله که خرابر سلاو رحمتی خواهی گورتان لیبه امکاتتان باش بر غیرک در سوا لنو تو کانزاکانی هرم برای براتی نو تو کانزاکانی هرم و هر اتومبیلک ل نورا شوانا اتومبیل بزه بریتن او ل لاین بر عبارتی هاتو سوی حوله روا سزا در سزا مادی و لگل اوجدا چنشتی تریش قدغه کرا و کوا دانانی بلوک و کرکوت و تایو او بابتانه با مو شویک دانانی ل نوری بنزینا قدغه یا بلا او هی من استاله بردن یک لو بنزی خانه حکومیانم که بنزینی 750 دیناری دابش دکاتن بله نورا جیراوا وکلا دیمنکان لدوای منو دیارا اگر هاوکارم پیشان بداتن اما بشنشی او اوتومبیلانه لپیش او من نوری آن گرتو بو اوی بیانی بتوانن با آسانی نوری آن برکویتن یا خود بنزینی آن با آسانی برکویتن او نک لنوری آن نک ریزک بلکو دو ریزو سه ریز نوری آن گرتو بو اوی بیانی بتوانن ل نوری بنزینی 750 دیناری با آسانی بنزینی اندست کوي ځګه لور رابر پښوتریش هر هبو نورې ان بو شوې ده ګرت وک ل دې منا کان دیاره ل دوای من بلوش یان دادنه کرکوچ یان دادنه دار یان دادنه برد یان دادنه او هي استا شهر هي کت خو اگر هاو کارم اوش پیشان بداتن قمسله نه زم قمسله خو یات چی داینه ولا نورې بنزینی 750 دیناری و با ما شو کارت بلوک شل سدانه بو بیان یکسر بیت از نورې خو هیڅ کس نه توان لوي بنزینی برکوي ل دوای منو ریز چی دور و درش اتومبیل نورې ان ګرتو بو بنزینی 750 دیناری با ما شو تا دغه نو بنزی خانه او بنزی خانه حکومیه گویا بیان بنزینی 750 دیناری دا بش دکاتن نورې ان ګرتو دا او کو بتوان بیان با اسانی او بنزینی 750 دیناری اندس کوي ل کاتک دا بربراتی نو تو کان زاکانی هولر بلاوی کردو تا هر اوتومبیلک لا نوری بنزینی 750 دیناری اوتومبیلکی را بگریتن سزا ده دریتن سزای مادی
0: باشا کاجیاد بپی بریارکی بپی بریارکی نو تو کان زاکانی هولر او بو نابه هیچ تیکش ده بندره آیا او شوفران ترسی سزا دانی نیست بی
17: رابر بریارک دراوا نازانم تایستا څوک نوې لوانه هیڅ کس هیڅ سزا نه درابه ولا لوانه بشه شوفیرانش اګداري او بریاره نه بن بلان بریاره کا دراو د سته بواري زیب ځکه نشه په پیو ځانیارین د 10 من کوتوه لا یستا دا وکړه دی منه کانش پېښانم دا ام بلوکا نزدیکي بقد بجنی من دان راوه بو اوي بياني بتواني باساني ليره هيس اوتومبيلك نيره ليره راب گريتن بهما شوا ريز يشي دور دريش هي اتا دغات ناو بنزيخانه پيشوتريش وكو اما جام بيكر بيز گلا بلوك ستره ابو قرا باش يشي زوري كلو پلي ناو مالي اندينا لا نوران دادنا زرابر استا شته شي تر هي باش يشي بنزيخانه كان هم فكري شي باش يان كردو وهم شته شي باش يان كردو بو او شفيرانه كنوري بنزين 715 ديناري دگرن بيز گلا او بيتاقي نوتو كان زاكان كهيا نوتي غازي مالان كا بنزينه كشي بي ور دگرن لاي خو خان بنزيخانه يك بيتاقي شي دروست كدو جماري لسر دا بو نمونه جماري 1 2 3 4 حتى بو نمونه 100 سن اوتومبيل لسر يا جماره 5 وري گر جماره 6 ور دگي دواتر حاب بتسسول هر اوتومبيلك لو جماري لا بعتن بنزيني بينادري اماش فكري شي زور باشا بو اوتومبيلان كدنا نوري بنزيني 715 ديناري بويا ام شولا با چەن بنزیخانه چې 715 دیناری هم دور دان بشه چان پابند بونه اوتومبیل هم ندی براستی پیتا هم بلیم او ای هشرا لبشه چې بنزیخانه کانی تریش هیا یک لو بنزیخانه لدوای منه و چەن بنزیخانه چې تریش سر رگای کوه به همان شیوا او بنزینی 715 دیناری دا باش دکن رابر
0: بله زور سپاس با او کارم جیت سورچی راست خوله گل من بوید